Richard Söder allting. Skrik, skriket Söder allting. Bombar Söder allting.